0: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Imao bi ja što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera, nema šeda, odoleću.

0: Kaka vi pop, čezerica, vadim bricu za čezericu.
1: Imao bi ja šta god kasti, da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.

da je vendar nedelja in vsaj en dan v tednu si zasluži, da ga ne organiziramo do zadnje minute. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek nedelje, lepo poletje in veliko dobre glasbe. Adio!